Ewurade di nsi nsuyire fa no Ewurade ahu sankofo we mbo a mino mi enu begira he ye wa na Roma fo single by fo se koto nyom ebu akwa road no bunyira kwa wuye ka ne kwa na Ewurade nim so mo ye Roma fo wo se da sam di we di atre na fo a wo obone fo so begira he fa ya oba be sia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra abrantia wudi obi yirachi tesa wona wode otadua mo adra peters wonim noma ohun ofe ana no obi akodi obi yirachi kumasi abonche so ne ku abrantia no wona ne ya pai ni trip wonu ya na akoshia sekan a wako no ebi ana wode wankoshia sekan no akoshia doma machine ne ya spakidi wachi wona abo se we sa we ya mahogany so ya tikyo boni ya wudi ya wnya so aketu ententem obi yire obi kuno he adwama ya bosom som ne konkonsa ne moja hwia gwa ne adwama mo menia se wote sa abone we mu a ene dai bo moje se wote ne no a wo ba se kira wajere papapapa mrachie ne maba wan kwa lakite kite kwotwa ka akotra tra mu a yeduru kwa tifia ne akotwetwetuo ne asekan ena no bosom kwanta o draba bia bus bia ekwa wro bo ye papa ba ko no ti bus bi o se sofo sofo nipa dan o baba ko ka ho na ba ko de pesi de si drive na tu kwa chi na ba ko peja AK-47 na woluma na woko ba 70 years wose sofo me de mi hu AK-47 na na mkata me yire se 7000 ye de kor wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa inche ni papa ndi sika ni mana wose 300 na papa na tie free so no wo fan ka ho me na me tumi kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa se wose wo bie na na ketesi ya boneti kwa wo kana yoro ho wasi sofo me na na ko sukura pendisoro namba na me yire te me nche ne boba ti kon na papa do tubu se we tu no wo fie pa osi sofo se me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me me yire tim ne boba ti kon fiti sa da no kura me ne me yire nya ntokwa wose wo ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fia na be yo me ma sem eya nwa ho sam ne nessa wotime ne otwetwetu ani asekande foforo tizi mo amojiti nkofo tizis motwetwetu ani asekande from kofo dai enessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do oka moja guo no onem ni pepepepe so ye beka ne moja guo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter eh de wotwe sekan no ono so bawu wosekan no enite enessa wotwetu a ka wo se tuo no wo bawu otue na no

ansado, ya da wasia, ansado, ya yuaya, masi dansado, hine, me da wasia.

betimi nkama no ntumo me ya wukasie anya wa kayen sue ne ho mi silao ao me kas me kasenia

na samara ya yare se tutu wanu a enyamba enyamba wawa suri ya mame chile se wename yanya na fufu wasame ure yanya na fufu na wame yanya na fufu.

Ati Adena nipa kwa dia Ewa di fina kume mwenye nase Mama ya maa nipo Unipa nasa niti same sasu nivi subaiso

Chiami. Uti wo ya bi wa no ne nto. E dia ina me wo. Yema. Obebo di dia pe ja wo sane enkan. Me

yera oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka nso bi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyera ebe ha o ono kofa wa say mbon ono ara na beyo 2019

ama ye swa mi wo kwa no na mi swa mi o ya swa mi show me the way oh God swa mi o oh asana ma ye ebi se wa sam ya mi na se kania.

yohine ampara ajinwa wo na wo yohine adan toni jamino yasore wo ni apara.